0: 500 e di Nicep. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 97.12. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: ČST 18. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.